daddy hoikas, asa nu mikä. Hän laitse heringas, vel maitsa näit ikä. Kui etskart pruudi saad, ka näitä minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu

0: Jos estyks näkee mus koidahab, mun kuumat sosinat sun jää kyl matkaet. Se on se armastus, mis unelmait toidahab.
1: Mä unnen puhvettis ja magaus taas. Mä unnen haigus, mitä yhäs koos põettu. Mä unnen piimasaali ja tuntraas. Se on se armastus, mis raamattuist loettu.

se vuodesta alates min kasvi maha löi. Mä olen kauan elänyt ja juba teissä mees. En kiinnostu juures häiri min, et talvan haukut sees. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On juustu lehtis neil noor, ei miski enon loe. Kyl mutsin mitu aega peal, mis nimet annattaa. Kui yks vaan porstiletti tämän hyytti.